0: re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba re na le Rengwegulo Mabung mošong wa gompieno ene o bua ka botshelo jwa gagwe a re tswelela jalo le ene re utlwe gore mme ditsala tsa gagwe e ne e le mang jaaka a ntse a gola
1: batho ba ke godileng le bone mongwaka botlhe ba fule ee ke godile le batho ba ra serogwe ba ra mokgatho go hukusa ha rana ba pile le bone me botlhe ba fule ke di kgolohela le bana ba bone le bana ba bone botete ba fule ee ke gore a le mongwe hela eno o setse ngwana yo he godile mmogo le ene yaanong ga a bone o gousetse ua o go gokusa molaodimang serogo
0: mme jaaka logola lo dira eng lo le bana
1: e ne di sala dipodi bogologolo e ne sa phimelelo ko nageng ka ene he disa phimelelo ga la ga gae mosegare e ka ne a kgatlhana mme he sa ye dinala jaaka gompieno jaana batho bana ba itaola ga ke re gompieno jaana bana ba itaola sone e ne he laolo e ne go bolelelwa gore ga motlhamo o batla go tshameka ga ha di-challenge tsa gago gale o bolelelwa gore re ka nako nna e setsatsi le se le prime o bolega ebe e diga jaaka bogare ba tshona ba ereile gonne nako eo e ne e kgwatha ee thupa e bua gompieno jaana go na le selo gate ditshwaneno mme le ga e le wena ditshwaneno o tlo kgone o di utlwang ke dumela gore o tlo kgone o di utlwa ga o di itse le nna ga jaana ga ke di itse mme yang ditshwaneno ke eng ditshwaneno ke eng fela ke ry-a ditshwaneno ditshwaneno ke eng nako o tshwana e itsela gore ene e sa itaole ene e kgwatha ene e kgwatha jaanong gate gompieno jaana batho ga ba kgwathe bana ga ba kgwathe
0: go biletsa mapodisa.